0: از وحوش افت یاد رکھنا اگر کبھی موڈ آف ہونا وحوش افت.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو ستیم شیوم سندرم.